sizi tutuyor sepete yahası. Cici wing sing sang wo che shi wei ge shi. No fin shi, xia fin shi, hong jing li bo le yi bo qi. Fin zuo cha, zhe yang na, wong gun yo wei le da wei qi. Yi ge po po ga si li, xing wu ji da duo mao kang li, zhe yang na, fu qin lao o ge fi long wei ge qi. Yin kui zhang fu la ni, gong gong wei chun li. Ai ni，那老母讲茅坑的人呢？那给我，这讲茅坑的。